ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim na nas.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš.

ništa zelenilo, a nedelj umrzili zbog ponedeljka. Drugovi, budimo iskreni, već nas se bliži 20-a, a treba živjeti i pjevati.

ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu, ba,

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Petak je 25. septembar, 8:04. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Tu smo da vas kroz jutarnji program informišemo o važnim dešavanjima iz grada i države, da vam prenesemo najnovije informacije, ali da i uz dobru muziku učinimo početak dana ljepšim. Očekuju vas naši informativni pregledi i mini flash u 9, a u 10 časova i flash vijesti. Kao i svakog jutra, tu su i naši redovni sponzori tačnog vremena Stojanović Medical Berane, dok nam Tesla Medical Berane donosi vremensku prognozu. Kišno je jutro u Beranama, prema prognozama bit će kišan i dan, trenutna temperatura iznosi 8, najviša dnevna 10 stepeni. Ostanite uz nas jer je pred nama jutro ispunjeno informacijama, muzikom i dobrim raspoloženjem. Sa vama su Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Dobro jutro i budite uz nas do pola 11.

8:20, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, slijede servisne informacije. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Zaostro, Crljevina, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiljička naselja Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 8 sati 41 minut, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obilježavanje Evropske nedelje sporta počelo je Nightrun trkom koja je sinoć održana na gradskom stadionu u Beranama. Ova sportska manifestacija, čiji je slogan Be Active, ima za cilj promociju fizičke aktivnosti i zdravih stilova života. Ispred Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO obratio se Marko Lalević, koji je istakao značaj ovakvih događaja za lokalnu zajednicu, ali ukazao na izazov da se građani u većem broju animiraju da se prijave i aktivno učestvuju. Ministar sporta i mladih Zoran Jović naglasio je da mu je posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da upravo iz Berana počinju aktivnosti ovogodišnje Evropske nedelje sporta. Poruka večeri bila je jednostavna, više kretanja, više druženja i više prilika da sport postane dio svakodnevice. Danas, sa početkom u 17 sati u presali gradskog stadiona, biće održano predavanje atletskog trenera Elmira Ćerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste, roditelje. U subotu 26. septembra u 9 sati ispred platoa opštine Berane organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi planinarski pohod na Cmiljevicu u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, javnom ustanovom gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić.

će mit, sve će mit, moja draga. Smrt će naše breme skinut, kuda će se duša vinut? Tko će znati, zemlja će smirenje dati, mora biti vaga, bol će minut, sve će minut, moja draga.

Небе се топи, сунце попи жетву свою, тишино на мирогою, свето вечног прага. Снег се топи, све се топи, моя драга.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9:34, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berana. Povratak u školu ne donosi samo nove obaveze, već i period u kojem djeca češće dolaze u kontakt sa virusima i bakterijama. U emisiji Beseda zdravlja pedijatar Beranskog doma zdravlja doktorka Suzana Savović pojasnila je koje su to najčešće infekcije u kolektivima. Govorila je i o značaju vakcinacije djeca obzirom da se na taj način sprečavaju teške zdravstvene posljedice i čuva kolektivni imunitet. Sa doktorkom Savović razgovarala je Tamara Babović.
1: Boravak djece u kolektivima povećava rizik od širenja virusa i bakterija. Koje su to najčešće infekcije u kolektivima, a vezane su i za jesen koja je upravo stigla?
2: Pa kada krene jesen, uglavnom, i kada krenu naravno boravak i u preškolskim ustanovama tipa vrtića i škole, krenu i te neke banalne respiratorne infekcije. Sam početak septembra mjeseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije i tada je uglavnom klinička slika blaža. To su neki riniti, kijavice, bol u grlu, ali je to uglavnom vezano za virusne infekcije. Međutim, kako kreće jesen da bude sve i da idemo znači ka zimi, onda su i te respiratorne infekcije u kolektivima mnogo veće i mnogo rizičnije. Tada krenu respiratorni virusi koji mogu izazvati i neka teža oštećenja i izazvati i respiratorne bolesti tipa i bronhita i otitisa i nekad i virusnih pneumonija koje imaju težu kliničku sliku. To je sve ono što je vezano za kolektiv, tako da se iste respiratorne infekcije koje se javljaju i u školskom, javljaju se i u preškolskom uzrastu, ali kažem, sam početak septembra mjeseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije, znači respiratorne infekcije koje imaju blaži klinički tok. Ono što je vezano za septembar mjesec jeste i period da deca imaju respiratorne simptome tipa kijavice, slinavice, grebanje u grlu, a koje su vezane za alergiju, odnosno za pojavu ambrozije koja se javlja krajem avgusta i početak septembra mjeseca, pa puno roditelja dovodi decu sa simptomima alergijskog rinita i kašlja. Ono što se dešava kod dece, ako je vezano za kolektiv, uglavnom školskog uzrasta decu, mada može i preškolski uzrast koji je za tu stariju decu iz vrtića sa 4-5 godina, jeste zadnjih dve naročito godine da se javlja i bakterijska infekcija grla koju izaziva streptokokna bakterija, i ta bakterija je najčešće razlog kada se mora uključiti antibiotik, jer za razliku od ovih virusnih infekcija za koje nije neophodno davanje antibiotika, streptokok kao gram pozitivna bakterija koja može izazvati velike komplikacije zahteva davanje antibiotske terapije, i to je ono kada moramo reći roditeljima da tada moraju deca da se isključe iz kolektiva, kako iz preškolske ustanove tipa vrtića ili škole, do trenutka dok ne počne da deluje antibiotik, a to je naredna 72 sata. Tako da dok su respiratorne banalne infekcije poželjno da roditelji budu odnosno da deca budu u kući 2-3 dana, za isti slučaj je i za bakterijske infekcije, ali kod njih mora da ide antibiotik i ta 3 dana dete ne bi trebalo da pohađa niti školu niti preškolsku ustanovu.
1: A šta roditelji mogu da urade da zaštite dijete? Koliko su važne jednostavne navike poput pravilnog pranja ruku, provjetravanja prostorija, a već smo negdje pomenuli zdrave ishrane?
2: Pa uvijek kada mislimo o zdravlju i razmišljamo šta bi mogli da damo za imunitet, uvijek bi trebalo da se vratimo na ona osnovna pravila higijene. A to je znači pranje ruku, provetravanje prostorija, čist vazduh i boravak na čistom vazduhu. Verujte da ni jedan preparat za imunitet ne može da odradi to što može boravak na čistom vazduhu, šetnja i pravilna ishrana. Uz naravno higijenu. Tako da to uvek, bez obzira gde smo i šta smo, to treba da nam bude osnova ponašanja da bi mogli da pričamo dalje o razvoju imuniteta i o zdravlju naše dece.
1: Da pređemo i na vakcinaciju. Kakva je trenutno situacija u Beranama kada je riječ o vakcinaciji djece?
2: Trenutna situacija je bolja nego što je bila. Znači, još uvijek nije onako kako bi mi poželeli, a to je, svi znamo, čuli smo, evo, zadnjih posebno mjesec dana, ja mislim da nema čovjeka koji se nije uključio u ovu debatu, da bi vakcinacija bila uspješna, potrebno je da procenat vakcinisane dece bude preko 90, odnosno 95%. Mi smo daleko od tog procenta, ali i pored toga procenat vakcinisane dece iz dana u dan se povećava. Crna Gora se našla u velikom problemu jer smo po broju vakcinisane dece protiv malih boginja bili jedna od tri najgorih zemalja u svijetu po broju dece koje smo vakcinisane MMR vakcinom. Od nas su bile gore samo tri afričke zemlje. Tako da smo došli dotle da bi zaštitili naše stanovništvo od epidemije, bilo je neophodno da dođe do promjene zakona o boravku u predškolskim ustanovama, da bi deca mogla da se zaštite od jedne bolesti koja je, hvala Bogu, uspješnoj vakcinaciji do sad bila gotovo i zaboravljena. Ali kako je procenat vakcinisanih u Crnoj Gori bio početkom avgusta mjeseca 12-13%, došli smo do situacije da je epidemija gotovo neminovna. Iz tog razloga smo morali da krenemo sa kampanjskom vakcinacijom, da ponudimo da roditelji mogu da dovedu decu da se vakcinišu svakim radnim danom i subotom i nedeljom, da bi spriječili što je moguće pre izbijanje epidemije. Morbili su jako teška, kontagiozna, osipna bolest, naročito dečija koja je naročito je pogubna za najmanji uzrast. I da boravak u kolektivu dece koja nisu vakcinisana dovela bi do toga da nakon, u slučaju da se pojavi makar jedno dete sa malim boginjama, da to jedno dete bi bilo u stanju da prenese virus na 18 druge dece. Što znači da se radi o jako kontagioznom virusu koji se brzo širi. Kad bi se desilo da se tako nešto pojavi, epidemija u našem gradu bi jako brzo buknula. Ne samo u gradu, nego u čitavoj Crnoj Gori. Tako da je jako bitno da roditelji shvate da su male boginje jako teška bolest. Da je jako bitno da kada već imamo mogućnost da nešto spriječimo, da iskoristimo mogućnost da dete vakcinišemo i da se zaštitimo. Ne samo da zaštitimo našu decu, nego da zaštitimo i starije osobe, i trudnice, i svu populaciju, jer kada se desi epidemija, onda ona ne bira. Najmanji su najviše ugroženi, ali su ugroženi i stariji pacijenti, i starije osobe i naravno i medicinsko osoblje koje će u tom slučaju morati da leči decu. Tako da je uvek, ali uvek, na prvom mestu treba da bude prevencija. A mi imamo odličnu prevenciju i možemo da zaštitimo naše stanovništvo od malih boginja jedino ukoliko se deca budu vakcinisala na vreme sa MMR vakcinom. Koja, moram da napomenem, da nije nova. To je vakcina koja se daje od 95. godine, znači takva kakva jeste. Tako da su tu vakcinu primile, evo, toliko generacija koliko je prošlo i hvala Bogu, zahvaljujući ranijoj imunizaciji i velikom procentu, mi još uvek, ali do kad imamo taj kolektivni imunitet, pitanje je dana, ali do sada nismo imali epidemiju. Kako se desio pad imunizacije i mogućnost da se razvije epidemija, tako je i opasnost postala veća, pa je samim tim toliki akcenat da se deca vakcinišu i da roditelji bez straha dovode decu na redovne vakcine.
1: U Beranskom domu zdravlja ponovo je u funkciji call center, je li tako?
2: Jeste, od prošle nedelje ponovo je call center dostupan. Call center je upravo i namenjen da se ponovo pozivaju roditelji ukoliko su iz bilo kog razloga zaboravili ili propustili neku dozu vakcine. Tako da prilikom pozivanja iz call centra ponovo se roditeljima skreće pažnja da ukoliko su neku vakcinu preskočili ili odložili, da mogu da dovedu dete i da se dete normalno vakciniše na termin koji se budemo dogovorili i roditelji i pedijatri.
1: Pa evo, koja je vaša poruka roditeljima?
2: Pa moja poruka roditeljima jeste da čuvamo zdravlje svih nas. Znači, jako je bitno da sačuvamo zdravlje, jako je bitno da okruženje u kome deca rastu bude zdravo. To okruženje, da bi bilo zdravo, potrebno je da imamo, znači, zdrav pogled na budućnost naše dece i da prvenstveno vodimo brigu o našoj deci i da dajemo deci ono što je najbolje. Svi mi da se potrudimo i da pružimo našoj deci najbolju moguću budućnost.
0: Slušate Radio Berane.

za ovaj život mi smo slabi, jer tu se uvijek neko nađe, ne daje ništa, a sve grabi. Ne žalim danas, nit se kajem, odgovor ne znam i ne pitam, al bezbroj puta mi je dosta.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s

da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

0: ove godine. Znači, znate kada se budžet radi, nije moglo prije da se planira i da se ovi troškovi jednostavno uvrste u plan budžeta za 2026. godinu. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem glavnom administratoru. Mislim da je vredilo što smo malo prekršili poslovnik, jer smo zaista dobili iscrpna obrazloženja. Ono što ja smatram da mnogi od vas ne znaju koliko se opština muči sa ovim stvarima koje je gospodin Tmušić naveo. Da li vi želite, gospodine Jokiću, neku repliku ili nešto? Mislim, nema potreba, ali da vas pitam pojašnjenje koje je baš korisno i zahvaljujem se glavnom administratoru gospodinu Tmušiću koji nas je upoznao sa ovim problemima koje iznose i ove stavke u rebalansu. Zahvaljujem, ovim smo završili diskusiju u prvom krugu. Da li ima zainteresovanih za diskusiju u drugom krugu? Ima, izvolite. Odbornik Zečević, 5 minuta, drugi krug. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem, predsjednice, uvažene kolege, uvaženi građani. Prije nego što pređem na ovu tačku, želio bih da čestitam svim građanima i penzionerima uvećanje plata i penzija koje će desiti od 1. januara naredne godine. I evo da prokomentarišem i ovu tačku koja je na dnevnom redu. Dakle, radi se o rebalansu budžeta. To je jedna sasvim normalna stvar koja se dešava u svim opštinama. Mi ćemo uskoro imati rebalans budžeta na državnom nivou, tako da to nije ništa strašno. Ja i svjestan sam i razumijem kolege iz opozicije koje imaju populističke nastupe što se tiče ove teme, ali smo čuli u izlaganju i predsjednika opštine i sekretara za financije da su sredstva usmjerena tamo gdje proizvode konkretnu korist za građane Berana. Čuli smo na odboru od sekretara jutros na odboru za budžet da je u godišnjem planu najveći realizovani kapitalni budžet u ovoj godini. To je za svaku pohvalu. Kada već govorimo o kapitalnom budžetu i čuli smo ovdje od kolega iz opozicije šta je urađeno sa tih 53 miliona eura koliko je opredijeljeno opštini Berane za kapitalni budžet, zbog građana da objasnimo da to znaju i kolege, da samo to što je opština Berane dobila 53 miliona, urađeno je više od 50% da bi dobili samo taj iznos. Sve ostalo treba da se realizuje, znači pare postoje, što je objasnio i predsjednik, pare su obezbijeđene za opštinu Berane, sada je samo ta administrativna procedura u pitanju, tako da svih 53 miliona će se u narednom nekom periodu realizovati. I smatram da državna politika, to je povećanje, što sam rekao, plata i penzija, sa odgovornom lokalnom politikom i dobrim upravljanjem opštinskim budžetom, treba da bude usmjereno ka cilju da Berane bude grad u kojem se isplati živjeti, raditi, investirati i postati. Hvala.
1: Zahvaljujem odborniku Zečeviću. Sljedeći koji ima pravo na učešće u diskusiji u drugom krugu je odbornik Miro Nedić i neka se kao posljednji prijavljeni pripremi odbornik Jokić. Izvolite, gospodine Nediću.
3: Hvala. Šta mi još pada? Šta mi još pada na pamet? Đole. U tabeli rebalans stavka 44135 uređenje novog gradskog groblja. Jasno se vidi da planirani iznos, znači planirali ste 300.000, to ste skresali na 100.000. Da li znate realno? Šta se dešava sa nekim našim sugrađanima? Da li znate situacije? da u tim najtežim emocionalnim trenucima imaju problem. Da gore nema faktički jedan metar za nove grobnice. A šta ste vi radili sa novim grobljem? Šta ste uradili s novim grobljem? Pa ovo ste planirali. Valjda ste trebali da planirate. Ali, dobro. U stavci, uređenje novog groblja skidate 200.000 i smanjujete ga na 100.000. Pitam, da li je ovo odgovor da niko ne bi trebao da umre i ne bi smio da umre do kraja godine? Ja ne znam. Ovo su neke stvari o kojima pričate čoveče o projektima. Pa dajte ovo realno da završimo što je nama, što nama normalnog stanovnika Berana muči. Ako voda nije, ako nije novo groblje, pa šta ona treba, šta treba sad da pričam? Pa to je budžet koji trebate vi da planirate. Vi ste trebali da isplanirate valjda 300.000, kad ste pravili obmanu? Tada kad ste 300.000 planirali ili sada kada dajete 100.000? Da bi se završilo do kraja godine. Pa je li bilo lakše? Je li bilo lakše pokrenut bagere? Uredit. Dobro, ako ima problem, imovinskih problema, pa vas da je trebalo započeti i planirat i te probleme. Mislim, to su neke stvari o kojima treba da razmišljamo, o kojima treba da vidimo. Prvo da uredimo ono što je nama osnovno. Evo, imate u Šačinoj bari prva kiša. Ljudima su podrumi i prizemne kuće poplavljene. Šta ste radili povodom toga? Ja sam donosio 3 puta inicijative neke da vidimo, da pomognemo tim ljudima. Ništa, odgovora nema. Samo se gurkamo sa tim papirima i u nedogled. Ali šta ćemo? Idemo dalje. Šta se dešava? Deo komunalno. I ovdje imate rebalans od 150.000, čini mi se da je. Znači, u ovoj godini komunalno treba da ima našeg novca 1.150.000. Na šta idu tih 150.000? Pa zar to komunalno ne upravlja tim grobljima? Zar to komunalno ne vodi računa šta treba da uradi? Trebalo bi valjda. Ali, opet kažem, zašto ovo kažem, ovo se nadovezujem na onu prethodnu priču, jeste, dobili ste za rebalans budžeta, prekoračili ste tih na 18,30%. Ali ja ne vidim da se rešava nešto kapitalno za naše građane. Opet ću ponoviti, neke projekte ste jednostavno isključili. Objasnite ljudima zašto ste ih isključili. Neke projekte jednostavno, kako sada mogu da čujem, imate neka... Ne znam. Kakva objašnjenja, malo, ko reče sad populističko objašnjenje, pa nisam ja najavio na 53 miliona, gospodine Lutoč, nego vi pompezno. Pa na moj odgovor ste rekli, evo, kiša snijeg, ne možemo da radimo. Pa evo, pogledajte napolje. Opet kiša, opet snijeg. Dođo smo, prođe. Što tada ne odgovoriste, idu faze, ide ovo, ide ono, nego slušam vas od prije, namećete neznalice. A kako možete da kažete neznalice? Pa ja ne bi najgoren đak u kojem predajem rekao da je neznalica. A neozbiljnim ljudima. I povedite malo računa kad izgovarate neke riječi. Povedite računa. I treba da povedete računa. Šta, došli ste tu i sad smo mi neznalice. Ne znamo mi da postavimo kako se odborničko pitanje. Nego napišete jednostavno, nije ovo, nije ono. Pa što ne konsultujete pravnike ove? Što dajete usluge? Imate tamo usluge gdje ste opomenuti 200.000 više. A imate radna mjesta. Pa evo, ja pozivam te ljude. Vi tražite da vas zaposle sistematizovana radna mjesta, a ne ugovor o djelu. Zašto?
1: Vreme.
3: Sad ću završavam.
1: Završite misao.
3: Završavam. E sad kad me poremeti. U pravo vrijeme. Zato zamolio bih vas da kada se obraćate odbornicima bilo koje strane, pa i neke su vaši protivnici, povedite malo računa o kulturi. Hvala.
1: Zahvaljujem odborniku Miru Nediću. I poslednji za današnju diskusiju po ovoj tački dnevnog reda je odbornik Branislav Jokić. Izvolite.
4: Klikni. Uvaženi građani, koleginici i kolege odbornici, smatrao sam da sam dovoljno toga kazao i osvrnuo se na rebalans budžeta za 2026. godinu i ono što bih na početku samo zahvalio se i uvaženom glavnom administratoru koji je dao stručna objašnjenja koja se, jeste da se u čitavom dijelu onoga što je kazao ne slažem sa njim, ali svakako na onome što je rekao iz svoje oblasti i iz onoga čime se bavi, stvarno je bilo nešto što je vrijedilo čuti. Ono zbog čega sam se javio i ono što me inspirisalo da iskoristim diskusiju i u drugom krugu, a tiče se budžeta, ne rebalansa, nego budžeta svih nas, diskusija uvaženog kolege koji je inače i poslanik u državnom parlamentu, gospodina Zečevića. Čestito je građanima nove plate koje će biti od 1. januara. Ja svakako, ukoliko bih bio siguran da će to biti, i ja bih to isto uradio i ja dolazim iz partije koja se uvijek zalaže za bolji standard građana Crne Gore. Kako Crne Gore, tako i Berana. Ali kada govorimo, uvaženi gospodine Zečeviću, o platama, moramo govoriti o svemu onome što se tiče i plata, i inflacije, i kupovne moći u Crnoj Gori, i tako dalje, i tako dalje. Kada govorimo o platama i o podizanju plata, uvijek govorimo i o onome kako taj novac obezbijediti. Kada se izašlo sa tim, ja sam siguran da toga novca ima i da to neće biti jedan blef. Ono što je mene bitno, a bitno i građanima čitave Crne Gore, a samim tim i Berana, činjenica da cijene divljaju iz dana u dan, da je inflacija sve veća, a da se nikakve mjere država ne preduzima da limitira te cijene. Pa ću se osvrnuti i na ono što se tiče plate i potrošačke korpe za period od 2016. do 2026. godine i uzeću 2016. godinu kada je prosječna plata bila 499 eura, a potrošačka korpa 606 eura. I pokrivala je potrošačku korpu 82%. 2026. godine dolazimo da je prosječna plata 1037 eura, a da je potrošačka korpa 2110 eura. Znači, plata pokriva 49,1% potrošačke korpe. To je nešto što nas zabrinjava i to je nešto o čemu brinemo. To je ono o čemu moramo govoriti i to je nešto što je veoma bitno i ne možemo reći imat ćete 1000 eura, ali će vam za potrošačku korpu trebati 3000 eura. Ja vas moram danas iskoristiti priliku ovdje i kao uglednog preduzetnika u ovom gradu da pitam kako ćete vi i vaše preduzeće koje imate privatno, da li će ove cijene, to jest plate koje ćete morati zaposlenima da obezbijedite od 1. januara 2027. godine biti nešto što ćete moći da isfinansirate i da pokrijete, a da pri tom ne podignete cijene usluga. To je nešto što moramo reći i to je nešto što smo i vidjeli i ja i svi građani Berana i Crne Gore da su privrednici, pogotovo mali privrednici, nezadovoljni sa ovim, jer oni neki koji zapošljavaju manji broj radnika neće moći to da isfinansiraju. Ono što me još od vas interesuje je da li ćete se vi kao poslanik u državnom parlamentu zalagati za to da se određeni artikli limitiraju i da na osnovu tih limitacija cijena koje ćete obezbijediti, da li će se život građana i standard građana Berana i Crne Gore samim tim povećanjem plata i unaprijediti i poboljšati. Ono što govorimo o porezu, imamo i porez koji je sastavni dio budžeta i naplatu poreza i tako dalje i tako dalje. Mi svake godine govorimo da je naplata poreza u odnosu na prethodnu godinu mnogo veća i da je to nešto što je zasluga lokalne samouprave, to jest te direkcije koja naplaćuje te poreze na nepokretnost. Moramo reći da tržišna vrijednost svake godine raste i da su cijene poreza svake godine u prosjeku od 13 do 15% veće. Samim tim to nije rast naplate, nego su to skuplje usluge koje građani Berana plaćaju. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Gospodine Zečeviću, da li želite repliku, mada nije bilo uvreda, ali jeste da odgovorite na pitanja koje su postavljene. Izvolite.
2: Pa evo, odgovorit ću uvaženom kolegu Jokiću. Ovo je ta ista matrica kada je od strane Demokratske partije socijalista i kada su bili najavljivani program Europa sad 1 i program Europa sad 2. I vidjeli smo da se ništa nije desilo od onoga što su oni najavljivali. Što se tiče inflacije. Inflacija je na globalnom nivou, gospodine Jokiću, i po nekim istraživanjima Crna Gora je najjeftinija zemlja u regionu. Što se tiče ovog programa koji je sad najavio premijer Spajić, kao predsjednik vlade i kao neko koje je na čelu izvršne vlasti, ja koji sam u državnom parlamentu, dosta toga smo odradili i sa zaključno s ovim mjesecom ćemo zatvoriti sva usklađivanja sa Europskom komisijom i do kraja godine ćemo zatvoriti sva poglavlja i 2028. godine ćemo biti članica Europske unije. Kao članica Europske unije ne možemo da imamo platu od 600 eura. Najavljeno povećanje plata bit će dostavljeno Skupštini, dakle program kompletan euromodel bit će dostavljen Skupštini, vidjet ćemo kako će da se odrazi i kako će da bude sve to implementirano, ali ono što smo dobili i u zadnjim danima, to je dogovor poslodavaca sa premijerom i na kraj njihovo i potpisivanje i prihvatanje toga modela, tako da sam siguran da će moći redovno i stabilno da se isplaćuju u privatnom sektoru plate minimalne od 1000, to je 1250 eura za osnovci i srednjoškolci. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Izvolite, odborniče Jokić.
4: Zahvaljujem se predsjednice, zahvaljujem se kolegi Zečeviću koji je pokušao da izbjegne sve one odgovore, to jeste da odgovori na ona pitanja koja sam mu i postavio. Od mene sigurno nikada niste čuli da sam protiv povećanja zarada. Ni od bilo koga iz kluba odbornika Demokratske partije socijalista nićete to čuti. Evropa sad 1, Evropa sad 2, šta smo mi najavljivali? Ja se ne sjećam da smo ovdje govorili bilo o čemu ili da smo mi to na povećanje. Ja sam vas i prije pitao i posjetio na to, na inflaciju. Istina, inflacija, to moramo priznati i vi i ja, da je 2016. godine prosječna plata pokrivala 82,3%, to su zvanični podaci potrošačke korpe, da je 2020. pokrivala 81,7%, a 2026. godine, kada je plata povećana prosječna na 1037 eura, prosječna korpa plata pokriva 49,1% prosječne pokriva 49,1% potrošačke korpe. To je nešto što nije bolji standard građana, nego gori standard građana. Ako imamo novca sa kojim ništa ne možemo kupiti, to nije povećanje standarda, to je inflacija i to je gori život građana. Ja sam vas lijepo pitao s ovog mjesta da li ćete vi kao poslanik u državnom parlamentu potruditi se da ta prosječna zarada od 1000, 1250 i 1400 eura se osjeti na standard građana sa tim što ćete tražiti limitiranje cijena u državnom parlamentu. To je jedna stvar. I druga stvar, privrednik ste, vi se bavite biznisom, vi živite od biznisa, razvili ste biznis i ugledni ste privrednik u ovom gradu. Zapošljavate toliki broj ljudi i samim tim ti ljudi izdržavaju tolike porodice. Da li će povećanje plate sa 600 na 1200 eura u vašoj djelatnosti koje se bavite uticati da bude i rast cijena tako da građani gotovo neće osjetiti to povećanje? Meni je to bitno i to je bitno građanima da čuju od vas. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem odborniku Jokiću. Da li želite drugi krug? I time smo završili sa diskusijama u oba kruga po ovoj tački dnevnog reda. Predsednik opštine kao predlagač tražio je završnu reč. Izvolite.
5: Zahvaljujem, predsjednice. Evo, ići ću ovako po tezama kako su odbornici govorili i na što su ukazivali i kakve su teze iznosili, pa ću krenuti redom. Govorilo se ovdje od strane odbornika iz Demokratske partije socijalista o prihodima opštine. Pokušavajući da se predstavi kako opština nema svoje prihode ili ih ne povećava, a jasnim uvidom, i za prethodnu godinu i za ovu godinu možemo da vidimo da su prihodi povećani za preko 20% i prošle godine i ove godine što je kumulativno preko 40%. Toliko o tome. Dalje, pomenuli ste povećanje za 5,5 miliona na 6 i iznijeli tvrdnju da je to 20%. A onda se ljutite kad vam kažem da nešto ne znate. Evo, ja ne mogu drugačije da kažem, osim da ne znate. Prostim primjerom. Dalje, pokušavate ponovo, kao i to je neki vaš uobičajen način funkcionisanja, da izmanipulišete kada su u pitanju uvećana sredstva za projekte, konsultantske usluge, situacije i tako dalje. Sve što spada u pripremu projekata. Znači, to nisu konsultanti, apsolutno ne samo konsultanti, to je projektno-tehnička dokumentacija, to je revizija projekata, to su situacije za pripremu projekata i naravno da sve to zahtijeva novac i možete da vidite za koje smo svoje potrebe opredijelili, odnosno za koje projekte smo opredijelili taj novac. Tako da tu ne postoji ništa nejasno, možete da dobijete egzaktne podatke. Dalje, govorili ste o partijskim zapošljavanjima. Vi govorite o partijskim zapošljavanjima koji ste sinonim za onu poznatu krilaticu teren te ne prepoznaje, jedan zaposleni sigurna četiri glasa i tako dalje i tako dalje. Pa ovdje, ne samo u ovoj instituciji, nego u institucijama svake opštine u kojoj ste vi vršili vlast i na državnom aparatu se povećala administracija za ko zna koliko puta u tim godinama. I naravno, apsolutno su mogli da rade isključivo oni ljudi koji pripadaju Demokratskoj partiji socijalista. I imate toliko moralne hrabrosti i imate toliko moralne hrabrosti da govorite o tome. Samo trenutak. Ja vam mogu, kako god postavljali pitanje, da govorili čujemo. O tome, potpuno ste nepoznani da pričate o tome, jer ako je ko bio prepoznat po partijskom zapošljavanju, to je upravo Demokratska partija socijalista. Pričali ste o egalizaciji, evo ja ponovo pominjući kako opština ima prihode isključivo od egalizacije. Naravno da ima prihode od egalizacije, nema isključivo od egalizacije. Skoro svaka opština na sjeveru Crne Gore, čak je u Ulcinj, koja primorska opština koja je prepoznata po turizmu, ima prihode od egalizacije. I šta mi treba sada da se odreknemo prihoda od egalizacije da bi vi bili srećni. Drugo, vi ne znate, vjerujem da ne znate, evo možete mi ispraviti da budem, da se ogradim, nikako se puni egalizacija i od kojih sredstava. Takođe, porasli su prihodi od poreza na dohodak. To znači da radi veći broj ljudi generalno u čitavoj privredi naše opštine. Da li je to na zadovoljavajućem nivou, o tome može da se diskutuje. O čemu smo vodili računa prošle godine, gledajući neke trgovinske lance i još neke usluge koje su otvorile na teritoriji opštine Berane, da se blizu 160-170 ljudi zaposlilo prošle godine u realnom sektoru. Ovo govorim samo o krupnim firmama koje su otvorile ili svoje predstavništvo ovdje ili svoje prodajne centre, ne govoreći o nekim sitnim djelatnostima kao što su, ne znam, ugostiteljski objekti i tako dalje. Pomenuli ste takođe projekat teniskih terena u smislu da li nam je to potrebno ili nije. Jel vi mislite da svaki grad treba da ima infrastrukturu osim Berana i jel mislite da treba da diskutujemo o tome da li nam je taj projekat potreban ili nije? I zašto bi vi preusmjerili taj novac? Pa u Rime DPS-a ovdje nije bilo novca ni za što. Apsolutno ni za što. A sad pričamo o tome, znači sad kad imamo novac, pričamo o tome je li nam potreban za nešto ili nije. Također, kad je u pitanju vodovod Pešta, pomenuli ste smanjenje na toj budžetskoj stavci. Smanjenje na toj budžetskoj stavci, gospodine, ajde neću da pominjem pošto je završna riječ, jer nemate pravo na odgovor, finansiranje tog projekta će se realizovati iz kredita Svjetske banke. Zbog toga smo smanjili novac i ostavili čisto simbolično 100 eura. Znate, i evo ponovo vam pokazujem da ne znate. I svaki put kad ne znate, ću vam reći da ne znate, jer neznanje pokazujete u svakom vašem obraćanju. I na kraju se dešava da vi pričate o budžetu. Vi koji ste stvorili 11 miliona evra duga u ovoj opštini i koje sad vraćamo i ono što sam rekao na početku, za godinu i pol dana smo vratili 2 miliona evra duga umjesto da smo ih uložili u raznorazne segmente o kojima sad govorimo. Pa govorite o fudbalskom klubu Berane, vi koji ste htjeli da privatizujete i privatizovali fudbalski klub Berane gdje smo ga jedva iščupali iz privatnih ruku ljudi iz Demokratske partije socijalista. I što je, nažalost, što su ostali određeni kadrovi koji su doveli klub u ovakvu situaciju za koju će nam trebati i ogroman novac i vrijeme da bi ispravili situaciju u ovom klubu. To morate prije svega da znate kad govorite o fudbalskom klubu Berane. Također, ono što utiče na stanje u samom fudbalskom klubu, to je da je danas za fudbal potreban ogroman novac. Izdvajanje ogromnog novca. Mi smo budžetom za ovu godinu predvidjeli 150.000, udvostručili u odnosu na prethodne budžete. Iz budžetske rezerve smo dodatno izdvojili novac kako bi uspjeli da redovno dodržimo jednostavno funkcionisanje kluba. Za neke najosnovnije potrebe i za neke stvari koje nam dolaze na naplatu iz prošlosti. Zbog loših ugovora i tako dalje i tako dalje. Uradili smo reviziju kluba, kao što smo govorili odavde, i proslijedili reviziju policije, policije dalje tužilaštvu. Što se mene tiče, kogod je učestvovao u takvom stanju kako je u fudbalskom klubu neka odgovara pred zakonom. Imamo takođe situaciju vezanu za fudbal kad govorimo o cijeni po kojoj se danas igra fudbal. Evo, rekao sam sad koliki je budžet naš i koliko mi opredeljujemo za fudbal. Igrali smo nedavno protiv Zeta. Znate koliki Zet ima budžet? Skoro milion evra. Skoro milion evra za fudbalski klub. I nemojte da očekujete, dok se, kao i za sve, ne za fudbalski klub, nego za bilo šta. Dok se ne uloži u fudbalski klub ili u bilo šta drugo, nema ni rezultata. I to je, zamislite, kad se druga liga Crne Gore igra sa skoro milion evra. I manje više svi klubovi imaju ogromne budžete. Mi smo klub sa ubedljivo najmanjim budžetom u drugoj ligi Crne Gore. I ono što je potrebno je da se u narednom periodu, ja ponovo pozivam i na zajedništvo i na jedinstvo, da svi zajedno donesemo odluku kada je u pitanju sport u našem gradu. Ovo sad nije u pitanju samo fudbalski klub, nego generalno sport i drugi klubovi. Jednostavno, po prirodi su i opštine u centralnoj regiji, opštine u južnoj regiji dosta bogatije od opština na sjeveru i definitivno je da taj prostor koji imaju oni finansijski njima omogućava i rezultate. Također, tu su koncentrisana i druga preduzeća i kompanije koje imaju finansijske potentnosti i koje mogu uvijek da budu adekvatni sponzori tim klubovima. To su sve prednosti i realne okolnosti kada je u pitanju fudbal danas. Govorite takođe o ugovorima raznoraznim, ne znam, ugovorima o djelu, povećanju ugovora na djelu. Ugovori o djelu nisu samo, kao što ste htjeli da predstavite, ugovor za neku osobu koja radi tu na ugovor o djelu. Mi smo ugovore o djelu sklapali za raznorazne potrebe, za potrebe prosvjete, za potrebe zdravstva, za nabavku udžbenika i tako dalje i tako dalje. Ono što nismo mogli da predvidimo na početku godine, zašto su stizali zahtjevi od tipa ili od raznoraznih škola ovdje, srednjih ustanova, od sektora zdravstva i tako dalje. Sve ugovore o djelu i generalni ugovor i što ste pominjali vezano za dan opštine i tako dalje, može da provjeri ne samo svako od vas, nego svaki građanin na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacija. Pogledajte, to znate odlično i od početka, insistiram na tome, niti krijemo bilo kakav ugovor, niti krijemo svaki potrošeni cent na bilo kakav ugovor. I ugovor o konsultantskim uslugama, i ko ih je dobio, i šta je urađeno za te ugovore, i koliko smo novca dobili na osnovu tih ugovora, pa ćete da vidite i vezano i za Polimski muzej i tako dalje, da su u pitanju stotine hiljada. Iako je neko sklopio ugovor za 5, 6, 7 hiljada, nije ni bitno, za 10, za 15, a donio 300, 400 hiljada, pretpostavljam da i to ne valja. Pretpostavljam da će pojedincima i to da smeta. Kada govorite, takođe dalje moram da pomenem, kada govorite o nekim projektima, ponovo moram da se osvrne na njih, jako smo pričali, ali ne mogu da ne odgovorim, već, jer vi čitate, napisali ste svi to i onda čitate ovako, ne razmišljajući i ne slušajući ranije odgovore. Evo, pomenuli ste, na primjer, konkretno Šaćinu baru i situaciju na toj lokaciji. To je po nadležnosti uprave za saobraćaj. Šta smo mi uradili kao opština? Prije svega, zainteresovali smo se da taj problem riješimo. Kako možemo da riješimo neki problem za koji su potrebna više milionska ulaganja, a znate da mi kao opština nemamo potentnost za više milionska ulaganja ili da jednostavno izdvojimo novac, ogroman novac za jedan projekat, pa da se koncentrišemo na njega čitavu godinu. Otišli smo u upravu za saobraćaju.
1: Molim vas,
5: pričali smo o stanju u Šaćinoj bari. Samo trenutak, evo sad ću da vam objasnim. Ono što smo mi uradili, otišli smo u upravu za saobraćaj, s obzirom da je to nadležnost uprave za saobraćaj, i dogovorili sa njima, s obzirom da su da je taj dio izostavljen onda kad se radi ovaj put Verane Bilo Polje. Ovaj, i dogovorili smo sa njima da opština Berane uradi projektnu tehničku dokumentaciju, a da oni finansiraju izgradnju toga. Ono što smo mi uradili, odmah započeli pripremu projektno tehničke dokumentacije, ponovo tokom ljeta otišli do uprave za saobraćaj, obavili razgovor sa njima, gdje su iskazali spremnost i gdje su im pokazali zrelost projektno-tehničke dokumentacije da se za sljedeću godinu finansira taj dio koji je izostavljen ovim projektom od rekonstrukcije puta od Verana do Bilog Polja. Dalje, kad je u pitanju novo groblje, odlično znate i već smo par puta pominjali da postoje imovinsko-pravni problemi gore koje treba riješiti. I ne možemo mi da radimo nešto na silu bez građevinske dozvole, možda je neko navikao da radi tako, ali mi ne možemo jednostavno tako da radimo. Morate da znate da se moraju zadovoljiti koliko god mi trpjeli i koliko god čekali na neke stvari, morate da znate da se moraju zadovoljiti procedure i zakonske procedure kako bi mogli da uđemo u realizaciju nekih aktivnosti. Dalje, pomenuli ste da je DPS, evo dobili ste i aplauz, da je DPS vodio računa, DPS uvijek bio za dobar standard i za plate. Sećam se ja tih povećanja sa 193 eura na 222 i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem, na osnovu svega ovoga, na osnovu svih ovih izvedenih stvari, da je ovo, ja vjerujte da se javljam ovdje da izlažem i da komentarišem samo zbog građana. Kako ne bi bilo koji pojedinac nasjeo na ovakve manipulacije koje pokušavaju za ovom govornicom da se sprovedu. Pa evo, čuli ste čak i fenomenalno objašnjenje vezano za troškove oko sudskih odluka i tako dalje od administratora gospodina Tmušića, gdje je jasno naveo da se 2019. zbog metodologije kojom je tada utvrđivao naplata poreza na nepokretnost i zbog podzakonskog akta koji nisu bili u stanju, zamislite šta nisu bili u stanju, da odnesu čak ni podzakonski akt na vrijeme, da smo pretrpjeli štetu od 3,5 miliona eura. Pa dovoljno je to da ljudi iz Demokratske partije socijalista više nikad ništa ne kažu i da pokušaju da budu, hajde da kažem, što tiši u ovakvim nastupima, jer je ovo smiješno slušati njih kako brinu o nekom budžetu, kako brinu o financijama, kako brinu o boljem životnom standardu i tako dalje. 3,5 miliona je direktna šteta koju smo utvrdili da se ne može naplatiti, a plus šteta koju ćemo troškovi advokata, koja nam prijeti, koja će vjerojatno biti i preko pola miliona. I sad svaki put kad pitate zašto opština nema dovoljno sredstava za neke stvari, posljedice vašeg djelovanja stižu na naplatu. Posljedice vašeg djelovanja stižu na naplatu. I to je, pazite, to je samo opština Berane. Koliko se sjećam, opština Budva ima direktnu štetu, ona ne može da nam plati preko 8 miliona eura. Preko 18 miliona. Zamislite, dvije opštine preko 20 miliona samo ne mogu da naplate plus sudske troškove koje će da izazovu. Jedno neusklađivanje podzakonskih akata. Zamislite koja je to neodgovornost i dođu onda ljudi iz Demokratske partije socijalista kako na lokalu, tako i na državnoj administraciji da pričaju o budžetu, da kritikuju nešto sada kada imamo rekordne budžete, kada imamo rekordna izdvajanja za realizaciju i kapitalnih projekata i ulaganja u razne segmente naše zajednice. Eto, toliko. Hvala vam.
1: Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i pozivam vas da se izjasnimo o predlogu odluke. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Zahvaljujemo. Objavljujem da je Skupština sa 21 glasom za, 5 glasova protiv i 2 glasa uzdržanih donala odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga DOO vodovodi kanalizacija Berane. Da li ima potrebe za uvodnim izlaganjem? Nema. Ima li zainteresovanih za raspravu u prvom krugu? Da li ima zainteresovanih za raspravu u drugom krugu? Nema. Da li izvestilac želi da se obrati završnom rečju? Ne želi. U redu. Pozivam vas da se izjasnimo o predlogu odluke. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Objavljujem da je Skupština sa 21 glasom za, 6 glasova protiv i 1 glasom uzdržan donala odluku o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga DOO vodovodi kanalizacije Berane. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, predlog odluke o stipendiranju. Ajde malo da se čujemo, samo malo tiše. Predlog odluke o stipendiranju studenata. U vezi predloga odluke odbornički klub DPS-a je u propisanom roku dostavio amandman na koji je predsednik opštine kao predlagač odluke dao negativno izjašnjenje. Amandman ste dobili uz materijal za dopunu dnevnog reda i o njemu ćemo se prvo izjašnjavati pa o predlogu odluke. Da li ima potrebe za uvodnim izlaganjem o predlogu odluke? Da li ima potrebe? Nema, u redu. Pozivam zainteresovane za raspravu u prvom krugu da se prijave. Nema zainteresovanih. Ima, u redu. U prvom krugu za učešće u diskusiji uzeće odbornica Mirjana Babić. Izvolite.
6: Zahvaljujem predsjednice. Kao što ste i najavili, Klub odbornika Demokratske partije socijalista podnio je u zakonskom roku amandman na odluku koja je na dnevnom redu, skupštinsku proceduru, to je predlog odluke o stipendiranju studenata kojim predlažemo povećanje stipendija studentima osnovnih i studentima specijalističkih studija. Govoreći u nominalnom iznosu, to iznosi 180 eura za studente osnovnih studija i za postdiplomce 198 eura. Ja neću danas govoriti i o političkim razlikama, govorit ću o tome što bi trebalo da bude naš zajednički cilj, a taj zajednički cilj bi upravo trebalo da bude pitanje mladih i odnosno prema njima. I potpuno sam u tom dijelu saglasna sa razlozima donošenja ove odluke, a to je, citiram, opština daje doprinos u obrazovanju mladih, prepoznajući da su mladi obrazovani stručni kadrovi potrebni lokalnoj zajednici za njen dugoročni razvoj, kraj citata. Sa ovom konstatacijom moramo i trebamo da budemo svi saglasni i da vodimo računa da su i dajemo impute da mladi ljudi su jedan od ključnih resursa našeg grada i zbog toga je naš klub odbornika podnio ovaj amandman iz razloga što smatramo da treba učiniti dodatni korak. I taj dodatni korak se upravo sastoji u ovom simboličnom uvećanju koje bi trebalo na neki način da prate troškove života. Troškove života. I na kraju, eto, da ne oduzimam puno vremena, iako je predsjednik dao negativno izjašnjenje u smislu da nema novca u budžetu, opet slušali smo o milionima u prethodnih 2-3 sata, tako da ja i dalje sam mišljenja da je moglo imati novca, samo da imalo, da su se prioriteti postavili onako kako treba, ali, Bože moj, vi ste većina i vi postavljate prioritet onako kako vama odgovaraju. Dakle, zaključujem, uvećanje stipendija nije privilegija, to je ulaganje u znanje i evo, još jednom pozivam, eto, iako unaprijed znam ishod samog glasanja, da se podrži ovaj amandman i zajednički pošaljemo poruku da su nam mladi ipak najvažniji i motor razvoja grada. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima zainteresovanih za diskusiju u drugom krugu? Ima, izvolite, odbornik Vidoje Mrmuš. U svakom slučaju, oboje ćete. Neka se pripremi odbornica Snežana Marsenić. Ko je još? I poslednji prijavljeni, odbornik Branislav Jokić. Izvolite.
7: Zahvaljujem.
1: Izvolite, gospodine Ormužu.
7: Zahvaljujem, predsjednice, dragi kolegi i koleginice, dragi građani. Ja sam i na odborima malo diskutovao vezano za ovu tačku. Po meni je ova odluka malo i nedefinisana. Pogotovo vezano za ove, kako se nazivaju, deficitarna zanimanja uopštine. Kako smo jutros dobili pojašnjenje na odboru za budžet, deficitarna zanimanja u Beranama su profesor njemačkog, profesor matematike, doktor medicine i zaboravio sam četvrto. Zaboravio sam šta je četvrto, stvarno nisam zapamtio. S obzirom da su izdvajanja oko nekih 35 do 40 hiljada evra godišnje, mene zanima koliko se stipendista, ako može neko da mi da odgovor, koliko se stipendista iz našeg grada posle završenih studija vratilo u isti da svima nama donese taj toliko očekivani boljitak i napredak u koji se svi s ove govornice kunemo. Ja sam za to da mi pomognemo studente iz našeg grada, ali da ti ljudi kad sutra završe visoke škole dođu i ovaj grad povedu nekim boljim putem, očigledno nego što ga mi vodimo. Znači, ako možemo da odvojimo 40.000 evra godišnje na to, zar ne bi bilo možda bolje te pare preusmjeriti da se za tih 40.000 pomogne 7-8 ozbiljnih studijskih projekata, ozbiljnih 7-8 studenata koje ćemo da isškolujemo, ali i da obavežemo ugovorom da posle završenog školovanja se vrate u svoj grad koji ih je školovao i da to znanje i ulaganje u njih na neki način vrate. Što ovo kažem? Mi ovako ljudi pomažemo i treba da pomažemo našu djecu, koja rađaju djecu drugim gradovima. Naši visokoškolci se ne vraćaju u Beranu. Mi u Beranama svi znamo, pogotovo vi koji radite u lokalnoj samoupravi, da nam arhitekta nedostaje više nego bilo koje drugo zanimanje. Jer kad gospođa koja obavlja funkciju danas glavnog gradskog arhitekte ode u penziju, mi možemo tu funkciju ili kako god da nazovemo da zapečatimo, jer nema ko da radi. Koliko ima saobraćajnih inženjera u opštini, a treba da ih ima, koliko ima građevinskih inženjera u opštini, a treba da ih ima, jer postoje inspekcije, koliko ima poljoprivrednih inženjera. Nama su uglavnom stipendisti, što rekla jedna koleginica juče na odboru, ako sam dobro zapamtio, strukovni menadžeri. Moralo je u odluci da se odvoje babe od žaba, da se odvoji državni fakultet od fakulteta koji su do 3 sata, do 15 časova tehnički pregledi ili autoservisi, a posle 15 časova visokoškolske ustanove. Odnosno posle 16, dok se majstor istušira i sredi i odloži alat, on posle 16 časova počne da predaje. Svi znamo koji su to fakulteti. Možda je bolje da se razmisli, ne danas, ne, ja ću da podržim ovu odluku, jer Bog je dao da se naša djeca pomognu. Ali zar nije bolje kad se odvajaju ne mala sredstva? Mi kad podijelimo 40.000 na 40 ljudi, to je, odnosno kad im damo po 90 eura, to je nikakva para. Da budemo realni i objektivni, pogotovo na ove cijene koje su danas. Zar nije bolje napraviti da se za 40.000 godišnje finansira 7-8 ozbiljnih studijskih programa koji će da budu finansirani sa 5-6.000 evra, ne pričam sad koliko tačno da odvojimo para, ali da se ti ljudi uslove da se vrate u svoj grad, da će da ih čeka radno mjesto, da projektujemo, ima vas da je Bog u opštini dosta zaposlenih, pa imate kada razmišljati i o tome, da se projektuje radna mjesta, svi vi imate tamo radne knjižice svih zaposlenih, tačno se zna kad će koje godine da se ide u penziju, da vidimo kad će da nam nedostaju pravnici, ekonomisti. Nama stalno nešto nedostaje, ali nikako da riješimo problem. Evo, ja otkako znam za sebe, glavni gradski arhitekta je ista osoba i Bog je dao da bude što duže, da im zdravlje posluži, ali daj da nađemo i nekog arhitektu koji će da nauči posao od nje, da sutra kad ona ode u penziju, da ima ko da je naslijedi, a ne, da ćemo odvojiti 5 puta više sredstava da plaćamo nekog drugog da nam radi u ugovoru o djelu ili u privremenim i povremenim poslovima, ne znam ni kako se zove. Da malo da se razmišlja i u tom pravcu. Izvinjavam se, evo završavam brzo. Napravio sam grešku što se nisam javio u prvom krugu. 3,5, aj pa odlično.
1: Završite.
7: Gradonačelnike smo slušali danas dosta, pa rekao, ja ću ja možda malo da se čujem kao on, šalim se. I što se tiče ovog, u odluci niđe nema jasno definisano koji su to deficitarni kadrovi. Ja znam da se to mijenja svake godine po zavodu za zapošljavanje, ali nama nisu deficitarni kadrovi oni koji su deficitarni na zavodu, nego bi valjda trebalo da budu deficitarni oni koji trebaju lokalnoj samoupravi. Ova zanimanja koja sam prije nabrojao. Ja znam da je deficitarni kadar u Crnoj Gori možda i kapetan duge plovidbe. Ali nama u Beranama ni jedan kapetan duge plovidbe ne treba, osim ako će da se bavi i da nas poveže trgovinom s bananama sa Južnom Amerikom, pa da procvetamo ko što smo cvetali do prije neku godinu. Znači, da vidimo šta je lokalnoj samoupravi deficitarni kadar. Ima, direktori znaju, svaki direktor zna šta mu nedostaje u njegovom lokalnom preduzeću. I onda da se na osnovu toga planira šta je, a ne to što će da nam dostavi Zavod za zapošljavanje. Ja mislim da je i još, predložio bi, ako ima, i sa tim završavamo, opet da ponovim 10. put isto, možda da se razmišlja u pravcu finansiranja studenata od iznosu od 5 do 7 do 8, 10 hiljada evra godišnje, koji će da budu u obavezi da se vrate, jer što je jedna rekla koleginica juče na odboru, tome kome pomognemo, damo stipendiju sa 90 evra mjesečno, nema apsolutno nikakvu obavezu da se vrati. Ja se izvinjavam što sam prekoračio i zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem odborniku Vrmuš. Pozivam odbornicu Snežanu Marsenić da uzme učešće u diskusiji. Izvolite.
8: Poštovana predsjednice Skupštine, uvaženi kolege odbornici i uvaženi građani. Danas na dnevnom redu imamo jednu značajnu odluku, a to je odluka o stipendiranju naših studenata. Mi smo u prethodnom periodu imali isto ovakvu odluku, da kažem, koju smo ovog puta dopunili sa nekim izmjenama što se tiče smanjenja prosječne ocjene za stipendiranje studenata koji predstavljaju koji su iz deficitarnih kvalifikacija. Ja želim sa druge strane da iskomentarišem ovu odluku, a to je znači da studenti, čisto odavde da pošaljem poruku koju studenti i znaju, a to je da pravo na ovu stipendiju imaju studenti sa teritorije opštine Berane i studenti koji imaju stalni boravak, određen stalni boravak u opštini Berane do dana raspisivanja oglasa. Branislav, mogao bi da sluša malo odbornik, pošto mi njega slušamo evo 3 sata, mogao bi da sluša ovaj malo diskusiju, a ne da ometa odbornik.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068-412-317. Broj telefona je 068-412-317.
0: Marketing radija Berane.

Dragi slušaoci, to bi bilo to što smo pripremili za danas za vas. Nadam se da vam se svidio naš odabir i da ćemo se družiti i naredne nedelje. Do narednog druženja. Uživajte u dobroj muzici, dobrim filmovima i pričama koje nas uvijek vraćaju uspomenama. Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: živi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

soundtrack koji je obilježio generacije gledalaca, a mi u nastavku slušamo pjesmu za koju Nikola Kojo kaže da epa klinci, uz ovo je Čikaniki harao. Slušamo Apsolutno tvoj.

Dragi slušaoci, to bi bilo to što smo pripremili za danas za vas. Nadam se da vam se svidio naš odabir i da ćemo se družiti i naredne nedelje. Do narednog druženja. Uživajte u dobroj muzici, dobrim filmovima i pričama koje nas uvijek vraćaju uspomenama. Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Na talasima radija Verane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Verane.

Dragi slušaoci, to bi bilo to što smo pripremili za danas za vas. Nadam se da vam se svidio naš odabir i da ćemo se družiti i naredne nedelje. Do narednog druženja. Uživajte u dobroj muzici, dobrim filmovima i pričama koje nas uvijek vraćaju uspomenama. Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Dragi slušaoci, to bi bilo to što smo pripremili za danas za vas. Nadam se da vam se svidio naš odabir i da ćemo se družiti i naredne nedelje. Do narednog druženja. Uživajte u dobroj muzici, dobrim filmovima i pričama koje nas uvijek vraćaju uspomenama. Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.